0: ネジ
1: ネジネジ
0: 釘
1: ネジ
0: ネジ
1: ネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジ
0: ネジネジネジネ
1: ジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネジネ